Messi. O tla khalola ke mang batho. Madafa. Five minutes left plus optional time. Re ya go bona di penalty. A wa gape na matlhatlhapelo go continent ya Africa.